0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iloko kaunupe ngayon.
0: Iti winyo or radio.

Ne ko me ma ne ne wa ka be le ke ju na de ko ba wota a wi yo ke ko ni mo no ko ma le ki be ba ya le ke li on ba ko ki a lo na ma ko yo una de be le ke ju yu me ke ka wote a wi yo ko ni ko ko le ki.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa zongnie kwero nagalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamu. Ukubo ni bida duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu kwa nyeye.

Utu ni kare me pega dore pe pini nge ado. Utu ni kare me pega dore yini pini kuya. Ubanga ana wuya loko go duku ana wura puno banga yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Ubanga ana kuide chwe ito weka dongyo alikidong kong dongu legi gini.

Ubana pui de juye to weka badogi. Ubana pui de juye to bola. Utuni kare me pera do yin pinye. Utuni kare me pera do pe pinye do. Ubana wuya loko go dugu. Ubana wura pono ba yin ne na do mi loko nu ma pingo no. Ubana pui de juye to weka dongyo aligi dong kong dongo legi gini. Maka kemo nyora e balo kencha bira ko ba pondini ni woro lege iwo ta chala kristo te chala pondini gere oya pondini shoga kumu ko ni kuranu bi lego muluko buja kumu ko ni kurako be bi lego Ubanga chwede unko kar pepere neno Agari kuni pin mumi leg duju da roma roma Kar moja pide mum legu nungu ati mugi ujwane Jwa legu banga pango leg dome Windine, vema kakemo Windine shoka kumu koni kura nungu pi lego Muluka buja kumu koni kura kube pi lego Ubanga chwede unko kar pepere neno Agari kuni pin mumi leg duju da roma roma Kar moja bila mum legu nungu ati mugi ujwane Jwa legu banga pango leg dome Minu lera Mujo tise grume ulipshing Era pundini Pedro dao Ruata yera Yera ni uwarukiti Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Ujwani ni yera wana yera ni Pimiru wana poru una pora jyap Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Lwako chwako joku ni uwangramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera ran nero te yeru Misa mila nam Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu te kupuni Mirko mwana yera kan lim Ujwani ene yera wana yera ni Pimiru wana poru una pora jyap Ana kelu nyinge Miso pi uwe bi Lwako chwako joku ni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment Yomu yejo Imiso juga bu Piyom chun kere wer kwaro Piyom chun

kere wilu kori ki me koyo me pur me odiko ma wilu kori ki ya wilu me paloranga unir munu koi koko me paloranga mondo dia wote kupa.

tuwo kuma magane ngo a tuwo gamu ni tuwo na maga ni ngula ucoro kora upoko gira piha ni ya gata akange ta kier kiero ke chene pa miwi ya kain eno gamu gira ni manu changu yon turin.

0: ya wari ya dioglani nyoine ya nyono ya dioglani tuweno mi ado wari ya dioko tuweno mi ado wari ya diotoni awono komda na joko kamera ayelo komda na joko kamera imumdai we ngana joko kamera imumdai we kashiga joko kamera ah ajode ode wari tay do kitiko gene jamu yotie aya uteo mure ote kumniri achiri achabe uteo kore ote daniri achiri achabe utuni piere ujunda tiki kome ubalo ajwa daga neno ajwa daga te kubimba kai ni dokte ite kubimba kiri mure mure umi ekobo nyundo tie na boba ngapa ajwa daga te chori a ene te chegwe neno ijumba uone wamu yida wajane Utuni piere ujunda tiki kome ubalo ajwa daga neno ajwa daga te kubimba kai ni dokte ite kubimba kiri mure mure umi ekobo unodo tie na boba ngapa ajwa daga
1: piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio

0: kajeli nuoti a mora dardia yege Antoni a woi ke a wele Ai do neni la tela we la tu ko lunga yupe lo do me a ora jo Mi lo lunga yupe ule lo a kare na eke le koe si bukana bi mo nyaba we Ulunga yeah yeah
1: Aya Kuma babo ki me teme a jorro ki

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa amore siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo puundinu kwero punyu kwa zongnie kwero nagalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa amore siri kinti. Anwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo puundinu kwero punyu kwa zongnie kwero nagalego. Ukubo ni bira duungdini kune tamle ngo arachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo ni bira duungdini kune tamle ngo arachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tiku bang.

Utu ni kare me pego do e pepi ni ngendo. Utu ni kare me pego do e yini bili kuya. Uba ana wuya loko go du ko ana wora puno ba yini nena do e mi ala hon mo pingo no. Uba ana kuide chwe to we ka dong jo alle gidong kong.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni garme perado yin pinya utuni garme perado pe pinya do ubanga wiya logo godu wana wura pono ba yin ne na do mi ya logo no apingo no ubanga pui de juye to weka dongyo alle gidon kong dongo legi gini uindin ay maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba pondini ni. Woro legi. Iwo da jala Kristo. Te a jala pondini gere. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu api lego. Muluka bunya kumu koni kurako be pi lego. Uba ka chwiru ko kar pepere neno. Agari kuni pin mumile duju da roma roma kor mo ya bele mumile gu no ngati mu giyo jone yo le gu ba pa mo leg do me windi be ma ka kemo windi lu shoga kumu koni kuran mo pi lego mulu ko buja kumu koni kura ko be pi lego uga ka chwe de o kokar pepare neno agari kuni pin mumile duju da roma roma Kar mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo jone jo le go banga kongo leg do me. Pino lera mo jo ti te guru me olimping era pondini. Pero da ruata yera yera ni waru kiti. Lago biru pingo de kubuni mir kongo na yera duungkwam. Ubiru pingu de kubuni mir kongo na yera duungkwam. Ujuri ni yera wana yera ni pimir wana poruna porajia. Kana kelu nyinge, imiso kwa rip. Lago chwago joko ni ugwang ramu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago biru pingu de kubuni mir kongo na yera ran nero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mir kongo na yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mir kongo na yera kan lim. Yoni ene yera wana yera ne pimir wala poru una porajia. Ana kelu nyinge, miso piu ebi. Lago chwago joko ni upiu ramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir kongo na yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir kongo na yera duong kwa megin. Entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bu.
1: Pillon chun kere wer cuaro.
2: Pillon chun kere wer cuaro.
1: Pimárame pachu.
2: Pimárame pachu.
3: Iwan lang yo biru tela. Loco como pene.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

banyar kolin kolin no ter gulin ino no ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuro dulo kiyo ini wi kolin no

0: de wer kwaro.
1: Biyom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te ah. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tewa. Iroko kamupene.
1: Itiyunyo or radio.
3: Jace Lansigwe. Another one.

0: Mejor Radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa kwa kwa. Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.